Symphony ifra Clean Bandit och Sara Larsson. Klockan den är strax 2 nu och det betyder eftermiddagssändning. Det betyder också att jag säger tack för mig. Jag heter Trond Harald är tillbaka igen imorgon. Det hoppas jag du också är. Nu är det Brian Adams, Rod Stewart och Sting fram till färska nyheter som synger All for Love.

0: Nu drar du sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylla dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på yesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj.
2: Vilket jävla liv va?

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylla dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?

0: Vad är likheten mellan en
1: privat efterforskare
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.